0: سارے نکل چکے تھے لیکن آریہ بھی موجود ہیں
1: جی.
0: کیونکہ کل وہ جانا بھی چاہتے تھے لیکن انہیں اجازت نامہ نہیں ملا, تو آپ آج انہیں باضابطہ طور اجازت دی گئی کہ آپ جا سکتے ہیں وہاں سے. تو اس طرح واقعات کے مقامات سے آپ بھی بار بار دیکھتے رہے, سنتے رہے کہ کس طرح کی دیش کے وبھن بھاگوں سے لاکھوں کی سنکھیا میں جو شردالو ہے وہ گاٹی آگمن ہوئے اور انہیں کڑی سرکشا کے بیچ پویتر گفا کے اور روانہ کر دیا گیا. تو انہوں نے باضابطہ طور شیولنگم کا درشن کر کے وہ واپس سرکشت کر پہنچے اور اس کے ساتھ ان کو یہاں مختلف واہنوں میں کڑی سرکشا کے بیچ جموں بھگوتی نگر بیس کیمپ کی طرف ہر بار جانے کی انومتی دی گئی. اور اس دوران کسی بھی پرکار کٹھنائیوں کا سامنا نہ کرنا یاتریوں کو, کہ اس وارش یاترا جو ہے بہت ہی اچھی رہی ہے. تو کیونکہ یہ مہتوپورن تھے ضلع پرشاسن کے لیے, یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے اور کیندریہ سرکار جو ہے اس کے لیے بھی, کیونکہ کیندریہ سرکار کی نظر جو ہے وہ اس پہ بنی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے راجو پال شری منوج سنہا خود بھی بالتل کا دورہ کرتے تھے, یا ننون پہلگام کی ہم بات کریں گے تو وہاں بھی وہ خود دورہ کرتے تھے اور انتظامات جو ہیں ان کا خود
1: جائز. ریم رضوان صاحب, ہم جاننا چاہیں گے, معذرت کے ساتھ ہم یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہے ہیں چونکہ یاترا کے جو ہے آخری دن چل رہے ہیں, آخری آیام چل رہے ہیں, ہم جاننا چاہیں گے کہ مجموعی طور پر کیسا انوبھو رہا ہے آپ کا سٹارٹنگ سے لے کر آج تک, اور یہ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہیں گے چونکہ آپ کو بہت سال ہوئے ہوں گے رپورٹنگ کرتے ہوئے یاترا کے حوالے سے, تو پہلے کی یاترا اور آج کی یاترا میں کیا ڈفرینس پاتے ہیں؟
0: کافی انترا دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ برسوں سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں یہاں بالتل سے آکاشوانی کے لیے. پہلے ہم ایسے ہی کرتے تھے کیونکہ آکاشوانی کا جو خصوصی ٹرانسمیشن چند برسوں کے دوران یہاں نصب کیا گیا ہے, میں نے خود جا کر وہاں بھی کئی بار دیکھا, ان سے ملاقات بھی کیا جو ہمارے انجینئرنگ میں وہاں پہ موجود ہے. تو اس سے پہلے ہم وہی پہ رہا کرتے تھے, جو پہلے سال جو ٹرانسمیشن وہاں قائم کیا گیا تھا اس وقت ہمارے انچارج مقصود احمد تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ, اس کے بعد طلحہ جہانگیر رحمانی صاحب یا سچیش احمد صاحب بھی تھے. تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو پرانا تو پہلے جب ٹرانسمیشن وہاں نصب کیا گیا تو ہمیں تھوڑے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا,
1: اب وہ آسان ہو چکا ہے.
0: بالکل اب وہ آسان ہو چکا ہے. تو اس ورش ہمیں نہیں اتنا زیادہ لگا کہ اتنا ٹف کام ہے, لیکن ہم سیریس لیتے ہیں. اگر کام کو سیریس لیا جائے تو وہ بالکل انسان کو بالکل انسان بآسانی سے نبھا سکتا ہے, اگر سیریس نہ لیا جائے تو معمولی سا کام جو ہے وہ بھی انسان کو کے راستے میں جو ہرڈل ڈال سکتا ہے اور انسان کو پریشان کر سکتا ہے. لیکن میں نے اتنا کیا کہ اگر صبح 7 بجے ہمیں ٹائم دیا گیا ہے تو صبح 7 بجے سے ہی میں کوشش کرتا تھا کہ میں تیار رہوں, کیونکہ آکاش
1: ہر جگہ پہ بالکل
0: کسی بھی وقت فون آ سکتا ہے, تو ایسا نہ ہوگا کہ ان کو ویٹ کرنا پڑے.
1: بالکل,
0: البتہ کچھ سیکورٹی معاملات کے باوجود جو ہمارے ڈیٹیل وہاں سے جو ہے ڈیٹا جو ملتا تھا اس میں کبھی دیر لگتا تھا.
1: بالکل, کیونکہ اوتھینٹک ہی جانا چاہیے ہمارے شوتاؤں کے پاس,
0: ہماری یہی کوشش رہتی تھی کیونکہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے, یاترا کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے, حساس مسئلہ ہے. اس لیے ہم ایسا نہیں چاہتے تھے کہ اگر جو ہم ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے شوتاؤں کے ساتھ تو بالکل کریکٹ ہونا چاہیے, اور جو آنگڑے سرکار کی طرف ہمیں بتائے جائیں گے تو وہی ہم شیئر کریں گے.
1: بالکل,
0: اصلی صحافت وہی ہے کہ آپ ذمہ دارانہ طور اور پیشہ ورانہ طور اور جرنلزم کے جو ایتھکس ہیں وہ بالکل مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسان کام کرے گا تو میرے خیال سے سب سے بڑی کامیابی.
1: بالکل بالکل رضوان صاحب, سوشل میڈیا کا دور ہے ورنہ ہر خبر جو ہے بالکل بہت ساری خبریں ادھر ادھر افواہیں بھی پھیلتی رہتی ہیں, لیکن ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ آکاشوانی کے اسٹوڈیو سے جو ہے اوتھینٹک جو بالکل پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے پوری تفصیلات معلوم کریں اور اس کے بعد ہی وہی خبر ہم نشر کرتے ہیں اس ادارے سے.
0: یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو ہمارے لسنرز ہیں وہ کم نہیں ہوئے ہیں,
1: بالکل
0: بڑھتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس پہ وشواس بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے بہت بڑا سہارا بھی ہے, ایسے لوگوں کے لیے جو دور دراز پہاڑی علاقوں میں رہا کرتے ہیں.
1: جی جی.
0: اور مجھے بھی یہ دیکھ کے کافی خوشی ہوئی کہ میری جو رپورٹنگ تھی तो वही रिकॉर्डिंग मुझे चाहे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी या और कोई जितने भी एजेंसियां थे वो मुझे फिर बाद में वापस भेजते थे कि आज आपने ये रिपोर्टिंग की है, इतने आंकड़े बताए हैं, ये है वो है। तो मुझे भी खुशी है, और लेकिन यहाँ एहसास भी हुआ है कि मुझे कितना अलर्ट

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں مسرت شاہ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں 2020 کے بعد جواب دہی، بہتر حکمرانی اور عوامی شرکت کے نتیجے میں زمینی سطح پر نمایاں اور مثبت تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی شرکت سے 30,000 سے زائد ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، پنچایتی راج اداروں کی مضبوطی اور ڈیجیٹل گورننس کے فروغ نے خطے میں حکمرانی کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ وہ ممبئی میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ کے 9th بیچ کی کنووکیشن اور 10th بیچ کی انڈکشن تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر منوج سنہا نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ عوامی خدمت کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کر کے سماج کے ہر فرد تک ترقی کے ثمرات پہنچانے کے لیے کام کریں۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی آج سے 17 اگست تک جاری رہنے والی ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد حب الوطنی، قومی اتحاد اور ملک کے ثقافتی ورثے کے جشن میں لوگوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اس سال کی مہم خصوصی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے۔ اس مہم کا آغاز سال 2022 میں آزادی کا امرت مہوتسو تقریب کے حصے کے طور ہوا تھا، جو اب ملک کی بڑی عوامی تحریک بن چکی ہے۔ جموں کشمیر میں انتظامیہ نے اس مہم کو خوش اسلوبی کے ساتھ منعقد کرنے کے غرض سے ہر طرح کے انتظامات کیے ہیں۔ ادھر محکمہ ثقافت کے پرنسپل سیکرٹری برج موہن شرما اور صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ نے ایک مشترکہ میٹنگ کے دوران 12 اگست کو سری نگر میں SKCC سے بوٹنیکل گارڈن تک منعقد ہونے والی ترنگا ریلی اور بخشی اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی تقریبات کے انتظام کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ان تقریبات میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مربوط انتظامات کریں۔ ممبر اسمبلی بنی ڈاکٹر رامیشور سنگھ اور ایم ایل اے لال چوک شیخ احسان پردیسی نے رابطہ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے اپنے حلقہ انتخابات کے کئی عوامی مسائل اجاگر کیے۔ ادھر کشمیر سپر لیگ کے آرگنائزر مشتاق بشیر کی قیادت میں ایک وفد نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور انہیں سری نگر میں منعقد ہونے والی کشمیر سپر لیگ 2026 کے منصوبوں کے بارے میں جانکاری دی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کشمیر سپر لیگ کے لیے جرسی اور فٹ بال کی نقاب کشائی کی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کہا کہ حکومت شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صوبرا کے قیام کے اصل مقاصد کے مطابق ادارے کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وہ سکمز کی سٹینڈنگ فنانس کمیٹی SFC کی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے سکمز انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ ادارے کو سینٹر آف ایکسلنس میں تبدیل کر کے ادارہ جاتی کارکردگی اور ایک اعلیٰ معیار قائم کرے۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ طبی نگہداشت کا جامعہ روڈ میپ تیار کرے تاکہ مریضوں کو علاج کے لیے وادی سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ناسازگار موسم رہنے کی پیش گوئی اور یاترا روٹس پر مرمت کے پیش نظر آج سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں راستوں بالتر اور پہلگام سے معطل رہے گی۔ ایک پریس بیان میں ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے کہا ہے کہ یاترا رسمی طور 28 اگست 2026 کو چھڑی مبارک کی پوجا کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 3 جولائی کو شروع ہونے والی یاترا سے لے کر اب تک 480,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ انہوں نے تمام یاتریوں سے اپیل کی کہ وہ جاری کی گئی ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں۔ آکاش وانی کے ریجنل نیوز یونٹ سری نگر کو کیجول بنیادوں پر بلتی نیوز ریڈرز کم ٹرانسلیٹرز کا ایک پینل تشکیل دلنا مطلوب ہے۔ امیدوار کی تعلیمی قابلیت گریجویشن ہونی چاہیے۔ امیدوار کے لیے انگریزی اور اردو متن کو نشریاتی معیار کے مطابق بلتی میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہونا لازمی ہے۔

مقدس سفر شری امرناتھ جی کی غفہ کی طرف جاری رہتا ہے۔ چھڑی مبارک کے اس سفر میں پہلگام، چندن واڑی، شیش ناگ اور پنچ ترنی جیسے پڑاؤ آتے ہیں جو یاترا کے روحانی سفر میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سامعین، چھڑی مبارک کی روایت کا ایک اہم تعلق جو ہے وہ ناگ پنچمی کے ساتھ بھی ہے۔ اس کی بھی بات ہوگی، اس کے متعلق بھی ہم کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اس وشیش پرسارن میں۔